0: kyɛkɛ wurade ɛti wokɔ Isaiah chapter 1 verse 21 a
1: sɛna adɛn na kuro nokwafoɔ
0: wɔ se adɛn nti na kuro nokwafoɔ
1: adɛn na ogyamanfoɔ yi
0: adɛn na kuro nokwafoɔ
1: adɛn na ogyamanfoɔ yi
0: nhyɛkɛ wurade
1: amen
0: kuro nokwafoɔ adɛn ne ogyamanfoɔ ɛnɛ adwam anka ɛbɔ anadotɛ wobɛyɛ tutɔn na bɛsɛgya agum bum Leviticus chapter 21 verse 9 tete no okay Leviticus chapter 21 verse 9
1: na osofo baba afre se ba odwaman a
0: hwe osofo ne baba afre se wo ba odwaman a
1: wo wura na gya ho
0: wo gu na gya ni ase
1: wonfo no
0: yemfa wo gyen kane no se ababa wa ne papa ye sofo ko ba odwaman ne ye chi no a bible no no ma di gya ye enso ye chi kromfo o si yamane mohin times ni enya no meboa
1: yes
0: old testament ye chekromfo a de na owi no tv a tv the same tv na yamane koto se be kan ba ko no ho mane ye 7 ni ye ja no but ye chi obi a wabo adwaman a ni ye de ni gujem she no o si e sofo
1: na ba ko bo adwaman a wo hura na jaho
0: re no ene ena kwe fansha ne ne ne anka ene de pentecost asofo nyina ahye edes se nye yesu obekro so mfimfiri ho a akemater asofo se asofo dipa asofo insolusale asofo nanka ba nanka se nanka wofa ase nanka ni se ababa wa no kobo adwaman na ne papa esofo
1: ohura no ho
0: ohu ti yetwa ye ti sei ene aya function wo gana ha ukwa Deuteronomy chapter 23 verse 17 to 18
1: isa mamu biala enane ojamanfo
0: tio aya isa ni baba biala
1: enane ojamanfo
0: enane ojamanfo
1: na isa baba lama biala enane manfo
0: isa ni belma biala manfo na wo twaso
1: enfa ojamanfo ema apade ema
0: nsewurade din enfa ojamanfo
1: na okraman apade ema repon efie
0: ana okwan ye woni pankraman wo ho nimpankraman wanya oba na bema ne na nada krokro a ontimi nimpankraman ose ni sika kra no kane no ne enfa urade fie
1: obo biela mu
0: na wo akwetwe mpona besi ha ye fre 5 series na odi line num na wa fe ne se wo hwe urade kane ban spano
1: ye
0: fane no ne ye fawurade fie
1: abo biela mu
0: na wo akwetwe mpona besi ha ye fre 5 series na odi line num na wa fe ne se wo hwe urade kane ban spano
1: ye
0: fane si
1: okatan ye hwe biela
0: fama tu onyankopon da kem woni de bani twam na ye ofe Albert boy idiye wo two power on this adu madu adi e set as 40 hwe Annabel na no ka bi odi be siye na no kuya na wo kanfo ne baba ahye ne baba de kan kese e be
1: o fa fa papa
0: cheke we Deuteronomy chapter 23 no it is have no be kire wo se ah yes am kitu o ye na dwama mo ye functioner Ghana ye nsuro hwe Deuteronomy ko progress no kura mami 23 verse 27
1: na odwamanfo
0: na odwaman
1: donko
0: na donko adwaman
1: ayamna koko
0: utom le hre wase adwaman ayamna koko sesu awusam kakra kakra urasi lebe yi bebi waduro wabo madina afra baso e dangerous wase adwaman ayamna eh pe ano mu yefo ano mu ye binti ene wo ma wie ya wie basa ria di odo be fatezi kura no edi mambo ya mko dong dong chiye na te no ana mambo pa sai no so ye be yi bible mu ene gana ye mu adwama mo bi o akoye sesese po wa nya bia sesese bura ma sesese kura adwama no kura atira so ama sesese ema

0: atade a wo hyɛre wo wane nyɛ ho eti aburu wabako so nyina gya and obi anya 78 years wo hyɛ ne mam sama me ne de papa ne dati pete sama me sa tayo se first
1: amen
0: wo fo na si o si tie waja
1: na wo na wo ho
0: na ono na wo ho
1: na wo na nso
0: na o ma me so wo ba bunim tia
1: and ye bu ya mam ne ma
0: so fu kura tum ka kire se wo o ma me na ye wo
1: ye wo
0: wo papa na ye wo
1: confusion kase
0: papa so fu ka create confusion atu abusuam wo panim dam yen kai wo ko malaki 271 wo se twese asofu kura ni mudie pe emfunu asofu de be firu mu baba no se wo ko first corinthians 14 so se wo ko no won kan ko ekle sem enkyere ni ba
1: sa
0: wo yo ana wo sofu a firu wo no mu baba o se wo ko edi mpure ni ba na nya kete confusion no ke nimbe opa no kwa so nim no akotwe sik bi baba sham na baba so se nam ne so ma senti baba no wo tete tete urade ka se mo ka sem ba de be je di mo mo na shu won ka se yen ko create confusion to abusuam
1: da bita
0: na ye ma ye ma me no muruwa ne papa no muruwa no ye muruwa ye obi a ma se ne ba kure fra bune ba ontimi enko sra le maame no ama ne yire sia no wo akakope na ne yire no ne de ne kuna ba no enko sra le maame because wa kosofo bi odifo bo amo aka kire ne se ne maame ne papa ye di ade
1: ene
0: ye no etiso onim no be sire ko na busia fie mu a wo mbe kuno
1: awra wo sem
0: na twaso ho na maame proverbs 23:22 wa sise
1: ti waja
0: o ti wase ti waja
1: ono na wo
0: ho
1: na wo
0: na wo na nso
1: ba bere wa
0: ba buru wa
1: mu na nim ti
0: eh lord jesus 25 no sise
1: ma waja na wo na enenye
0: ti ba buru sise akora ma waja na wo na nenye di ade
1: enye
0: ma brother wo to sem la koma wo papa dwale ye fie sen ni
1: eh
0: wo papa lensu wo papa to wo papa blo ma me abre
1: bebere
0: tu ba bi ano ye be ma to ne shadi na wo ma me tu me abo mu odu fu wa ko ti enya 32 fia wo se fe de ne ma to kra wo ntuma me da
1: da
0: bo jo ma me no ho sam ne se wa sa de sika ne ya ma sem cholo to rin sa bibi contract stadium din se mu na urade wa edi ma de se nwa ne urade mu so ma me no me ye se wo na o te se de o ma me no pa ho kire wo no na ho da ba wo se wo nwa dia pa o nti aba pa da
1: de egu no
0: 25 ne se se
1: ma wo ja no na nyi
0: ne nyi nnia ma wo ja no na ni una wo ma ninya de ade
1: enye
0: uto semra koma pale ye o ma papa de
1: achele
0: da na obo bless you ye
1: david
0: wa ko shetema wa ko shankran o wa bro chire sika ba wo wo ye free o ma no ma me no papa mfie sheni bible say ma wo ja no na wo ma ninya de ade
1: enye
0: because bible say oba kwa shere ja yoro ho oba nya wo ma na jeni me bless you
1: bible kwa
0: me dia me bomb pa shan ku popa anke o ma be me na ne ye be 1 week ko nya no no ko toilet so na wo chim na se ne toilet ni bia wo we say yes sha na ye maame no mo blay papa
1: bebere
0: wo mo blay na enu asem bia la e be firi apam de benum na ba bi fuo num na wo say atoa so aba fufurum na dras ma fuo num ma brother wo sha na wo hwe ni yi e ti hwe yesu christo kora ba wi ase no sha sem we want to anjiro
1: david
0: na moses nso awade de ne mre di ka share ne nsa no moses nso awade anto anjiro
1: david
0: ti yesu christo na kasana no matthew 19:19 ti wo asempa na wo ya branch ni ababa wa ne ne anopeyo sa wi anumre sa wo tie me ne wo ka mo edwo mo abonte so me se cassette

0: yanya no ade se bo no a ewo wo botan num no wo fa de awuntimi na wo de bo ni tiri so na wo peche ni ti
1: hey kon
0: dem ti assembly ye pa wo wo pe buo bi bo de pelitrim na wo peche no na su david hu se ansa se wo de aketua de ehye wo nsam
2: yes otene
1: na wo chi david akoma bo ni
0: pa na bible se david tia atade ni mpo no na kuba ebo no pelipeli
1: so ocha so atade
0: ano so ocha so atade ano
1: o kache nipa ne se
0: ano o kache nipa ne se
1: awurade manem pale me se
0: awurade manem pale me se
1: eya mi wura awurade asa no
0: eya awurade
2: amen
1: na mate me samaka
0: dia na mate me samaka dia
1: awurade asa no
0: se awurade ade ade
1: asa no ocha manem pale me
0: se wo pa ne leba wanko
2: eh ina mpon fo
0: na police fo san isake awurade
2: amen
0: kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri na amle bi da ho na onim kronum na wahuri police ni wahuri adum chao na police ni ne mem kwa wahwa wo besa wachi na obeyi police ni
2: da we re konyi
0: ah anya mle eno ade sha wo kra anwaka bi modi anya bet first trip
2: chana for dia kesini bi
0: ma moto adi na nim di america ba na wahwiegu akwa ne so police ni ne so
2: amen
0: na so David da tempa e woni tirim na ohu sa awere to ye urade de enti
1: empale me se
0: asabo kai me se empale me se
1: me se ka de urade asa no
0: me se me sa ka de urade ay de en
2: asala no
0: ena no pe so bi adu body bi ama na hwa ko mu a mane empale wo se
2: bukuno
0: ubekuno mane empale wo se wo de body betua le ka mane empale wo se wo bobo ni dua mane empale wo se wo de ne beti nuro so ishaka urade de
2: amen
0: manem palo sister bi wose bra bi a promise me so be wa no ene wa che bra no an fiemi nsa ma bra na wie vesti bra no wie ya afi bra no be ka chire ne se
2: in the class
0: enye o sire no a we dia wade o no ne o kan ne so se di o buanti o be sum no
2: risk bi dia sum no
0: bra ne sister ni jina bra na nim no se eh o be sum me anke won ke meto be before ko she just 3000 na the way you with the way you are you
2: internet there
0: eh o woman mo ho ka ti o she asan
2: ba ko
0: 3000 be no ta ya ura
2: kasem
1: she
0: what was she was san fie mi san
2: eh
0: na sister na sase abobo blood joke kura free canada buy na ko show be wa mi
1: so unti
0: unti na ene wo wie suku wa na wo ye dwuma ya abeka kire me sey
1: usumme
0: usumme
2: she won na
0: jai dia o keka no na mata santi ko sua just 3000 dem dia je won kwa firi usum
2: se nete de
3: en si ha se
0: wo obo u dia so
2: u ba u
0: because a christian is five you know o se ma wa no kwen na fa wonam ne nyade en
2: nya bone bi
0: enya bone na nyankofa ansori anya de
2: en
0: tia tiene yepa o promise wo bi na de na ni to so na se wudi ni hwamo na ni pa na nsure urade amfa bone anche na se o ye na dwe se wo ye owo adwuma obaye owo adwuma
2: ba we ke tiawo
0: sister ni she bla na ni se o se bla jan ka dia wo ke ka ni dia
2: udi agro
0: men ti she anka wo asante ko sia just 3000
1: eje na tama na oba ni ehwe school dia na o ye ni class
2: ah no no ni class
1: ah
0: nti na wiase no na ma woni mbabi awurade de obesi nti e ma wano kwan ti asem ni ye sister brother you be bia ma na show
2: da manenka
0: na so shashu na ka chira awurade se awurade open enye ho enye dia mepe
2: yes
0: se brei oya mi dia minim se wa awurade obama na bam
2: kwasem
0: fa bone che na fa vum so che na de nipa si wo ye no oye no ai yakopo de che no hye no so no so yakopo ka se o retaliate ti se de ayeyeye no
2: a
0: akade pe wo wiase nyina ayira
2: ka so fo nyina
3: e rye fan
0: isake urade
2: amen
0: wo se me dia sante ko sua 3000 ebe yiwe frasase we so fa bone che obi odi na tu adwuma no bone banko an wo ya bra ye pa wo che wa pa pa pa pa adwuma wura pesa wo ji adwuma firi ni nsami fa bone che na urade so fa wo de enche wo
2: me kwasem
0: bible said david na saul le hwehwe na kuno